0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Već je na svim kioscima u Bosni i Hercegovini novi enigmatski Džerdan.
2: Uz Džerdan od svog prodavača potražite komplet knjiga za vašu biblioteku po sniženoj cijeni.
1: Rješavajte Džerdan, čitajte više.
3: Fazom gradnja Lješevo. Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge. Izvođenje svih građevinskih i zanatskih radova u oblasti visokogradnje. Građevinska operativa, prodaja stanova, transport. Kontakt telefon 033 402 658. Fazom gradnja Lješevo.

Oglas prodaja kurbana. U ponudi zdravi, uredni i veterinarski pregledani kurbani po cijenama od 350 do 600 maraka. Nudimo i kompletnu uslugu, klanje po svim vjerskim propisima, mogućnost dostave. Kurbani se nalaze u Bioči. Informacije i rezervacije na broj 061 862 250.

Potrebna radnica za rad u frizerskom salonu u Ilijašu. Kontakt telefon 061 215 867.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Dar ljepote Ilijaš. Kozmetičko frizerski salon Head Baby Spa Center, edukacijski centar Dar ljepote DOO. Na novoj adresi Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve. Usluge: oblikovanje i farbanje obrva, kana obrve, trajna šminka, nadogradnja trepavi.

033 400 445 i 061 639 185, ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Ilijaš.

Da u zdravlju i veselju bajramujete sa svojim najdražima. Bajram Šerif Mubarek Olsun, kafe slastičarna Tamar Ilijaš.

0: وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. أهلنا وفقنا إلى الحق وإلى طريق المستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته ورحمة من اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك ولا يحيز من عافيت. تباركت ربنا وتعاليت وصلى الله عليه وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: الحمد لله رب العالمين الفاتحة.
2: Nakon obavljenog Bajram namaza, nakon bajramske hudbe, vjernici se polako spremaju i odlaze svojim kućama, obilaze mezarluke svojih najdražih i žrtvuju kurban. Poruka kurbana je da pokažemo da smo spremni na žrtvu kako bi se oslobodili od oholosti, sebičnosti i nasilnosti. Propisujući kurban u životinji, Bog je poručio da ne želi da mu se približavamo prolijevanjem ljudske krvi. Kurban je poziv da se bude spremno žrtvovati s ciljem da se čovjek približi drugom čovjeku, da se komšija približi komšiji, da svako živi u radosti svoga doma i svoje domovine, da su svi ljudi i narodi zadovoljni u svojoj domovini u kojoj treba vladati vladavina pravde, da su svi ljudi sigurni od jezika mržnje i od ruke nasilja. Pravi musliman je onaj od čije jezika i ruku su ljudi mirni i sigurni. Muslimani se u vrijeme Kurban Bajrama prisjećaju da je požrtvovano sastavni dio ljudskog života. Bez truda i napora nema kretanja naprijed, a bez kretanja bi čovjek i ljudski rod iščezli. Hadži je naš podsjetnik na to kretanje, na napor u potrazi za novom svrhom i izvorom života. U tom kretanju, hadžiluku i žrtvi, kurbanu, čitamo čovjekovu suštinu. To je putnik koji se stalno putujući iz mjesta u mjesto, hrabro i odlučno priprema za posljednje putovanje na Ahiret. U ime ekipe Radio Televizije Bosne i Hercegovine, koja je organizirala i realizirala prijenos centralne Kurban Bajramske svečanosti iz Gazi Husra Begoveđamije u Sarajevu, danas 10. dana mjeseca Zulhidžeta 1447. godine po Hidži, prvog dana Kurban Bajrama, upućujemo vam iskreno Bajram Šerif Mubarek Olsun srdačne selame uz želju da predstojeće dane Kurban Bajrama provedete u dobrom raspoloženju, u društvu dragih ljudi, da obiđete usamljene, ostavljene, bolesne i ucviljene, da se sjetite onih koji više nisu sa nama u ovim bajramskim radostima i da se veselimo ovim trenucima, ali u duhu srednjeg islamskog puta. Podijelimo osjećaje radosti, posebno sa onima koji tuguju, pružimo ruku saradnje i oprosta, kao što Bog pruža obilje svoje milosti u ovim blagoslovljenim danima. Neka radost Bajrama natkrili naše domove, ulice, sela i gradove. Neka se svako raduje. Esselamu alejkum i svako dobro vam želimo.
3: Radio Ilijaš, 24 sata sa vama, kratke, korisne, tačne informacije, odlična muzika, sve što vam treba, Radio Ilijaš.

pripremamo posebnu bajramsku večer ispunjenu muzikom i druženjem. Gošće koncerta bit će članice ženskog kora Preporod Ilijaš. Armin Muzaferija je jedan od najpoznatijih izvođača duhovne i tradicionalne muzike u Bosni i Hercegovini, a njegovi koncerti redovno okupljaju veliki broj posjetilaca širom regiona. Dobrodošli!

0: Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a, ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.
1: Dar ljepote Ilijaš. Kozmetičko-frizerski salon. Head Baby Spa Center, edukacijski centar. Dar ljepote DOO. Na novoj adresi Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve. Usluge: oblikovanje i farbanje obrva, kana obrve, trajna šminka, nadogradnja trepavica, manikura, pedikura, nadogradnja noktiju, tretmani lica, solari, masaže, depilacije, svečane frizure, keratinsko ispravljanje kose, profesionalno šminkanje. Kontakt telefon 062 182 218. Dar ljepote Ilijaš na novoj adresi, ulici Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve.

Svim muslimanima iskrene čestitke povodom Kurban Bajrama upućuje apoteka Duofarm Ilijaš. Da vam ovaj Bajram donese mir i radost u vaše porodice i domove. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Apoteka Duofarm Ilijaš.

Bajram Šerif Mubarek Olsun želi kozmetički edukacijski spa centar Dar ljepote Ilijaš.

Svim muslimanima najiskrenije čestitke povodom Kurban Bajrama upućuje knjižara Nidija Ilijaš. Bajram Šerif Mubarek Olsun.

Od srca Bajram Šerif Mubarek Olson, da u zdravlju i veselju bajramujete. Ćevabdžinica kod Namira, Ilijaš.

0: Čestitke povodom Bajrama upućuju Fazum gradnja Lješevo, restoran Lejla Podlugovi, vrtni centar Roselija, Bajram šerif Mubarek Olsun.
1: Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: najbolji od vas je onaj koji je najkorisniji drugim ljudima.

Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a u ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš. Dar ljepote Ilijaš. Kozmetičko-frizerski salon. Head Baby Spa Center, edukacijski centar. Dar ljepote DOO. Na novoj adresi Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve. Usluge: oblikovanje i farbanje obrva, kana obrve, trajna šminka, nadogradnja trepavica, manikura, pedikura, nadogradnja noktiju, tretmani lica, solari, masaže, depilacije, svečane frizure, keratinsko ispravljanje kose, profesionalno šminkanje. Kontakt telefon 062 182 218. Dar ljepote Ilijaš na novoj adresi ulici Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve.

Svim muslimanima iskrene čestitke povodom Kurban Bajrama upućuje apoteka Duofarm Ilijaš. Da vam ovaj Bajram donese mir i radost u vaše porodice i domove. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Apoteka Duofarm Ilijaš.

Bajram Šerif Mubarek Olsun želi kozmetički edukacijski spa centar Dar ljepote Ilijaš.

Svim muslimanima najiskrenije čestitke povodom Kurban Bajrama upućuje knjižara Nidija Ilijaš. Bajram Šerif Mubarek Olsun.

0: Čestitke povodom Bajrama upućuju Fazum gradnja Lješevo, restoran Lejla Podlugovi, vrtni centar Roselija, Bajram šerif Mubarek Olsun.
1: Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: najbolji od vas je onaj koji je najkorisniji drugim ljudima.

Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a u ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš. Dar ljepote Ilijaš. Kozmetičko-frizerski salon. Head Baby Spa Centar, edukacijski centar. Dar ljepote DOO. Na novoj adresi Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve. Usluge: oblikovanje i farbanje obrva, kana obrve, trajna šminka, nadogradnja trepavica, manikura, pedikura, nadogradnja noktiju, tretmani lica, solari, masaže, depilacije, svečane frizure, keratinsko ispravljanje kose, profesionalno šminkanje. Kontakt telefon 062 182 218. Dar ljepote Ilijaš na novoj adresi ulici Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve.

Svim muslimanima iskrene čestitke povodom Kurban Bajrama upućuje apoteka Duofarm Ilijaš. Da vam ovaj Bajram donese mir i radost u vaše porodice i domove. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Apoteka Duofarm Ilijaš.

Bajram Šerif Mubarek Olsun želi kozmetički edukacijski spa centar Dar ljepote Ilijaš.

Svim muslimanima najiskrenije čestitke povodom Kurban Bajrama upućuje knjižara Nidija Ilijaš. Bajram Šerif Mubarek Olsun.

Od srca Bajram Šerif Mubarek Olson, da u zdravlju i veselju bajramujete. Ćevabdžinica kod Namira Ilijaš.

0: Čestitke povodom Bajrama upućuju Fazum gradnja Lješevo, restoran Lejla Podlugovi, vrtni centar Roselija, Bajram šerif Mubarek Olsun.
1: Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: najbolji od vas je onaj koji je najkorisniji drugim ljudima.

Bajram Šerif Mubarek Olsun, želi vam Sanus Amor, rehabilitacioni i beauty centar Ilijaš.

laminata, te PVC panela, JUP fasada, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciji,